0: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,85, super cijena. Krastavac kilogram marku 45. Čokolada sa rižom Riki 300 grama 5,40. Smoky Stark 130 grama marku 30. Više na robot.ba.
1: Big Bang je mjesto gdje mladi prestaju biti publika i postaju pokretači svega što dolazi. Svega što dolazi. Ovo je prostor za ideje, muziku, kreativnost i ljude koji imaju šta reći. Mladi koji inspirišu druge mlade. Big Bang okuplja mlade koji žele više od običnog događaja. Žele biti dio pokreta koji mijenja grad. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje mladi stvaraju svoju budućnost. Glasnije, hrabrije, zajedno. Prijavi se. Projekat Big Bang realizuje se uz podršku grada Tuzla i partnera NLB banke, Bingo grupacije, Solani Tuzla, Oaze i Gracia magazina.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Dobro jutro, Radio Kameleon.

0: Dobro jutro uz Teta Violetu. Danas je teško zamisliti dom bez proizvoda koje koristimo svakodnevno, a da o njima gotovo i ne razmišljamo. Upravo takva je priča Tete Violete. Prije 15 godina nastao je brend koji je kroz povjerenje, kvalitet i brigu o domu postao dio svakodnevnice miliona domova širom regije. Bila je tu uz nedjeljne ručkove, dječje prolivene sokove, velika spremanja i male životne trenutke koji čine porodicu. Od prvih kuhinskih rola do širokog asortimana proizvoda za domaćinstvo, Teta Violeta rasla je zajedno s porodicama koje joj vjeruju. I nakon 15 godina, ono najvažnije ostalo je isto. Osjećaj topline, pouzdanosti i brige koju ovaj brend nosi sa sobom. Radio Kameleon i Teta Violeta zajedno obilježavaju 15 godina jednog od najprepoznatljivijih brendova u regionu. Teta Violeta, već 15 godina uz vaš dom.
1: Get ready and listen to this.
2: Hello, Radio Kameleon. Hello.
3: Nije kala, nije kon, nije majmun, nije slon.
4: Kameleon.

0: slučaju bola potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
1: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Sve što volim sad i u aplikaciji. Kupuj, prati ponude i sakupljaj bodove, jer samo jedan klik na CEM aplikaciju olakšava kupovinu. Preuzmi CEM aplikaciju i registriraj se već danas. Sve što volim sad i u aplikaciji. CEM.
3: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
4: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
5: Ovaj miris se ne mijenja.
6: Uvijek isti.

0: sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
2: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima, Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku.
3: Prenesi broj u Eronet. Smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
4: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
5: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
6: Kameleon Hot Network. Hot Network.

0: 15 godina topline, njege i svakodnevnice, teta Violeta.
1: Dragi mališani, roditelji, učitelji i nastavnici, bliži se kraj školske godine, a to znači samo jedno, raspust je. U nedelju 14. juna od 11 sati u Bašti Narodnog pozorišta Tuzla očekuje vas zabavan program za cijelu porodicu. Na programu su predstave Razbribriga, koncert gradskog dječjeg hora Slavuj i predstava Čuvari prirode. Dođite da zajedno pjesmom, smijehom i dobrom energijom proslavimo početak raspusta. Vidimo se 14. juna od 11 sati u Bašti Narodnog pozorišta Tuzla.
2: Na ovom radiju svaka pjesma je hit.

uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram. Uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.

0: Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
1: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals.

0: jeste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
1: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu. Sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co. Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.

0: Dobro jutro uz Teta Violetu.
1: Kameleon vijesti. BHS svijet. Danas se pred sudom Bosne i Hercegovine očekuje prvostepena presuda osmorici optuženih za zločine protiv čovječnosti počinjene na području kod Prijedora. U Sarajevu danas počinje konferencija o evropskim integracijama zemalja Zapadnog Balkana. U glavni grad Bosne i Hercegovine danas stiže i hrvatski premijer Andrej Plenković, gdje će razgovarati o više otvorenih pitanja između dvije zemlje. U svijetu i dalje traje razmjena napada između Izraela i Irana. Nakon novih izraelskih udara na vojne civile, Iran je odgovorio raketnim napadima, a međunarodna zajednica poziva na smirivanje sukoba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski danas u Londonu razgovara sa europskim liderima o nastavku podrške Ukrajini. Iz sporta izdvajamo da je Aleksandar Zverev osvojio Roland Garros.
2: Kameleon vijesti, BH svijet. Radio Kameleon. Hit

0: Male kućne pobjede počinju uz Teta Violetu.
1: Stanje na putevima na Radio Kameleonu.
2: Pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, posebno na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prelaz Gradiška. Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno se kreću od 10 do 30 minuta. Podsjećamo da je na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone.

učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Dobijaj uz Move.
1: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte za ljude u pokretu.
2: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
4: Doživi stadion u svom domu uz Tehno Shop, uz odabrane LG i Hisense televizore, pokloni Adidas FIFA World Cup 2026 lopta, Heineken bačva ili ruksak. Požuri po svoju dijagonalu i spremi se za mundijal.
5: Gol! Počinje najboljom slikom, a najbolja slika je u ZH Zoli. Kupi Tesla ili TCL TV, zabij gol i osvoji vrijedne nagrade. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola.
6: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
7: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: jutro, ovo je Radio Kameleon.
1: Svjetsko prvenstvo je pred vratima, Radio Kameleon i Supernova BiH nagrađuju vas fantastičnim poklonima. Osvojite Lenovo tablet ili jedan od četiri Move naloga za besplatno korištenje aplikacije tokom tri mjeseca. Sve što trebate uraditi je posjetiti Facebook stranicu Radio Kameleon i uključiti se u nagradnu igru. Move vam omogućava da utakmice svjetskog prvenstva pratite gdje god se nalazili. Nagradna igra traje do 9. juna. Sretno svima!

0: Sjećate li se vremena kada su papirnati ručnici bili luksuz, a novine glavni saveznik za brisanje stakla?
1: Mnogo toga se promijenilo u posljednjih 15 godina.
0: Ali jedna stvar ostala je ista, povjerenje.
1: Uz velike porodične ručkove, dječje nestašluke, svakodnevna spremanja i male životne trenutke,
0: teta Violeta postala je dio svakodnevnice porodica koje joj vjeruju. Teta Violeta. 15 godina
1: uz vaš dom.
2: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Ladies and gentlemen.
1: Tuzla ponovo postaje mjesto susreta žena koje pomjeraju granice. Od 11. do 14. juna 9. festival Savremene žene pretvara grad u prostor inspirativnih razgovora, umjetnosti, mentorstva i energije koja povezuje savremene žene i prave muškarce. I ove godine festival okuplja regionalne i međunarodne govornice, liderice, umjetnice i poduzetnice, žene koje svojim radom inspirišu, pokreću promjene i otvaraju nove perspektive. Festival se realizuje pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktora Denisa Bećirovića, uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK i grada Tuzle. Sponzori festivala su NLB Banka, Bingo Group, Solana Tuzla, Oaza i Etiket, Oriflame, Parfumerija Plaza, uz partnere Centar za kulturu Tuzla, Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Hrabro ženski. Slavimo uspjeh na fsz.ba.
2: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Ne propustite ni jednu akciju. Budi uvijek kao da si na terenu. Uz Arena Sport kanale, 3 Arena Premium kanala, 6 Arena Sport

0: sport kanala plus specijalni arena kanali. Sve to dobijate u standardnoj ponudi TX TV-a. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KM. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
1: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 KM. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Novo u Tuzlanskom kantonu, u novootvorenoj bolnici Medical Salinea, dostupna je savremena radioterapija na uputnicu bez čekanja, termin već u roku od 24 sata. Stručan tim ljekara i najmodernija tehnologija uz vas na putu do zdravlja. Sve informacije na 035 3636 36 ili nas posjetite na adresi Magistralni put Živinice. Medical Salinea, sa vama zajedno do zdravlja.
6: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
7: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis, ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje je brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.

0: 6681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Želite da zaboravite bol? Pomozite svome tijelu. Uzmite Nodol. Esinodol je linija 7 biljnih proizvoda za bolju pokretljivost, zdravlje hrskavice, fleksibilnost zglobova i olakšanje bolnih stanja uslijed povreda i istegnuća. Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdrav i kvalitetan život.
2: Get ready and listen to this.
3: Hello,

0: Kada se prospe, zamrlja i zaprlja, teta Violeta.
1: Kameleon vijesti, rihaj svijet.
2: Danas se pred sudom Bosne i Hercegovine očekuje prvostepena presuda osmorici optuženih za zločine protiv čovječnosti počinjene na području kod Prijedora. U Sarajevu danas počinje konferencija o evropskim integracijama zemalja Zapadnog Balkana. U glavni grad Bosne i Hercegovine danas stiže i hrvatski premijer Andrej Plenković, gdje će razgovarati o više otvorenih pitanja između dvije zemlje. U svijetu i dalje traje razmjena napada između Izraela i Irana. Nakon novih izraelskih udara na vojne civile, Iran je odgovorio raketnim napadima, a međunarodna zajednica poziva na smirivanje sukoba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski danas u Londonu razgovara sa europskim liderima o nastavku podrške Ukrajini. Iz sporta izdvajamo da je Aleksandar Zverev osvojio Roland Garros.
1: Kameleon vijesti, rihaj svijet. Ovo je Evergreen dana.

0: Radio Kameleon. Mi sviramo, vi slušate.
1: Jutro je sunce, proljeće i vruće, srce se otvara, kesten ima ključeve, cvjetovi mirišu po zelenom valu.

0: Dobro jutro uz Teta Violetu.
1: Tokom cijelog ovog mjeseca zajedno s tetom Violetom obilježavamo lijep jubilej 15 godina jednog od najprepoznatljivijih brendova za domaćinstvo u regiji. Već 15 godina tete Violeta dio je svakodnevnice miliona domova, a zajedno ćemo kroz zanimljive priče, uspomene i poklone obilježiti ovaj poseban rođendan. Teta Violeta, 15 godina uz vaš dom.
2: On je seksi i duhovit. Totalno pozitivan. Kameleon.

0: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
1: Bodrimo naše uz bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Cornflips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobif.ba.

0: Sem Prestiž parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.
1: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena.

0: Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, sprječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu, te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.
1: Da svaki zalogaj bude prava kraljevska poslastica. Za sočno, ukusno i jednostavno neodoljivo. Jer ko zna šta valja, jedaj kod kralja. Zato pravac Fast Food Grill King. Tržni centar Sjenjak Tuzla. Ćevapi, burgeri, miks, roštilj, plate, sendviči, piletina, sudžukice, pljeskavice, kobasice. Ma sve što gladna duša traži. Dostavljamo od 8 do 23. Samo pozovite 061 018 018. Fast Food King.ba Tržni centar Sjenjak, mjesto gdje je svaki gost kralj.
2: U centru Tuzle, bolnica Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Marketing Radio Kamaleona 035 302 506 i 302 507.
4: Najbolja muzika, najbolji radio.
5: Radio Kamaleon.

0: Teta Violeta, dio doma već 15 godina.
1: Dragi mališani, roditelji, učitelji i nastavnici, bliži se kraj školske godine, a to znači samo jedno, raspust je. U nedelju 14. juna od 11 sati u Bašti Narodnog pozorišta Tuzla očekuje vas zabavan program za cijelu porodicu. Na programu su predstave Razbribriga, koncert gradskog dječjeg hora Slavuj i predstava Čuvari prirode. Dođite da zajedno pjesmom, smijehom i dobrom energijom proslavimo početak raspusta. Vidimo se 14. juna od 11 sati u Bašti Narodnog pozorišta Tuzla.

0: mlađo kalameleon.
1: Sjećam se kad duša tvoja legla je na moju, kad smo srca svoja potopili u boju, onu

0: Bajraktarević izvrsno mine stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
1: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz perfektan TV.
2: Sve što volim sad i u aplikaciji. Kupuj, prati ponude i sakupljaj bodove, jer samo jedan klik na CEM aplikaciju olakšava kupovinu. Preuzmi CEM aplikaciju i registriraj se već danas. Sve što volim sad i u aplikaciji. CEM.
3: Znate li šta to La Dieciherbe čini biljnim preparatom broj 1 u borbi protiv zatvora i nadutosti?
4: Sinergijsko djelovanje 10 ljekovitih biljaka.
3: Zašto da patite? Iskoristite moć prirode.
4: Novo u apotekama. La Dieciherbe Fibra. 10 ljekovitih biljaka je obogaćeno sa najboljim prirodnim laksativom psiliumom.
3: La Dieciherbe i La Dieciherbe Fibra.
5: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
6: Veliki,
7: mali,
6: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
3: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
2: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
3: Lović & Co.
4: Radio station sounds like this.

0: Ladies and gentlemen.
1: Tuzla ponovo postaje mjesto susreta žena koje pomjeraju granice. Od 11. do 14. juna 9. festival Savremene žene pretvara grad u prostor inspirativnih razgovora, umjetnosti, mentorstva i energije koja povezuje savremene žene i prave muškarce. I ove godine festival okuplja regionalne i međunarodne govornice, liderice, umjetnice i poduzetnice, žene koje svojim radom inspirišu, pokreću promjene i otvaraju nove perspektive. Festival se realizuje pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktora Denisa Bećirovića, uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK i grada Tuzle. Sponzori festivala su NLB Banka, Bingo Group, Solana Tuzla, Oaza i Etiket, uz partnere Centar za kulturu Tuzla, Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Hrabro ženski. Slavimo uspjeh na fsz.ba.
2: 10:09, slušate Radio Kameleona, čuli ste i uvertiru za ono što nam dolazi u ovoj sedmici, a to svakako jeste festival savremene žene koji će potpuno da oboji grad Tuzlu u neke boje žena, a te boje su obično ispunjene optimizmom, nadom, pogledom prema budućnosti i svakako jasnim ciljem šta žene žele od svojih života i u svojim životima. Još jednom podsjetiti, od 11. do 14. juna festival savremene žene povezuje, podržava uspješne priče, ne samo savremene žene, nego i pravog muškarca, s posebnim fokusom na osnaživanje mladih žena, jer postavljamo pitanje, ko je to zapravo savremena žena danas? Festival je osmišljen kao platforma otvorenog dijaloga kroz inspirativne i odlučne govore najuspješnijih žena, ali prilikom da kroz mentoring sesije zapravo uđete u dublju tematiku onog što vas je li već zanima i da kroz taj neposredni pristup jedan na jedan ili u manjim grupama

0: saznate odgovore na apsolutno sva pitanja. Teme koje obrađujemo i ove godine jesu teme politike, ekonomije, kulture, medija, biznisa i savremenih digitalnih profesija. Slavi se uspjeh, ali i motivišu nove generacije koristeći snagu komunikacije. Gdje se to zapravo održava ove godine festival? Pa na nekoliko lokacija, svakako kako ste i naučili od nas. Narodno pozorište Tuzla, Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo, zatim na Panonskim jezerima i u bašti Narodnog pozorišta, koja ne može biti šarmantnija i to nam se pokazalo iz godine u godinu koliko zapravo sve naše gošće, kako govornice, tako i učesnice uživaju u toj atmosferi pod hladovinom onog prelijepog drveća i naravno smijeha koji je uvijek prisutan kada govorimo o mentoring sesijama, ali i cjelokupnom programu. I sada vas zanima kakav je program ove godine, a ako to želite saznati, onda kucajte fsz.ba, tu možete osim programa saznati sve i o našim govornicama, ko su one, saznati neke njihove biografije i svakako se informisati dobro šta to ne želite propustiti. Uvijek je pomalo izazovno, uzmemo li obzir da se mentoring sesije dešavaju istovremeno i onda ljudi, onaj nekakav feedback koji dođe do nas jeste da se nisu mogli opredijeliti gdje bi prije, pa onda trče s jedne sesije na drugu, ali u tome jeste čar festivala. I naravno ono što posebno uvijek obilježi svaku godinu jesu različiti partiji i koncerti, onaj ekstra program koji pripremimo kako bi svima to bio jedan, hajde da kažem, produženi vikend za pamćenje. Dakle, tu ćete se i registrovati potpuno besplatno jer mi karte ne naplaćujemo, ali još uvijek imate priliku i onda je sjajno vrijeme da podsjetim i mlade ljude da se mogu prijaviti za volontiranje. Danas je posljednji dan kada se možete prijaviti i to opet na istoj stranici fsz.ba pod kategorijom volonteri. Tu ćete saznati sve informacije, ali moram reći da su upravo te priče koje nastaju od naših sjajnih mladih ljudi ono što nas čini posebno ponosnima kada govorimo o Radio Kameleonu, koji jeste nekako krovna organizacija koja organizuje festival savremene žene. O tome kakva su njihova iskustva, zašto su neki od njih više od 5 godina sa nama, pa smo prošli tako i srednje škole pa i završetak fakulteta, saznaćete nešto malo kasnije kroz naše današnje druženje. Zato ostanite uz nas, a ja ću još jednom ponoviti, fsz.ba, to je lokacija gdje ćete saznati sve potrebne informacije. I nemojte, kažem to svake godine, nemojte dozvoliti da vam drugi pričaju kako je bilo sjajno, nego svoje uspomene i nove kontakte stvorite upravo na licu mjesta. Ostanite uz Radio Kameleon.
1: Big Bang je mjesto gdje mladi prestaju biti publika i postaju pokretači svega što dolazi. Svega što dolazi. Ovo je prostor za ideje, muziku, kreativnost i ljude koji imaju šta reći. Mladi koji inspirišu druge mlade. Big Bang okuplja mlade koji žele više od običnog događaja. Žele biti dio pokreta koji mijenja grad. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje mladi stvaraju svoju budućnost. Glasnije, hrabrije, zajedno. Prijavi se. Projekat Big Bang realizuje se uz podršku grada Tuzla i partnera NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze i Gracia magazina.
2: Get ready and listen to this.
3: Hello Radio Chameleon. Hello.
4: Nije krava, nije kon, nije majmun, nije slon.

0: Nisu svi festivali isti. Neki se pamte po programu, a neki po osjećaju koji ostane dugo nakon posljednjeg aplauza. Umjetnost je ženskog roda i ove godine donosi 4 dana muzike, emocije, umjetnosti i žena koje stvaraju drugačiji svijet, hrabro i glasno. Izložbe, muzika, pozorište, razgovori, inspiracija. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje umjetnost govori ženskim glasom. Pod pokroviteljstvom turističke zajednice grada Tuzle, uz podršku NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze, Oriflema, Plaza Parfumerije, sa partnerima Centar za kulturu Tuzla, HKC Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.

0: kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na C-m društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji C-m.
1: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
2: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi auto odgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu. Sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
4: Neka uvijek bude mnogo zabave i to u Stax TV. Najbolja ponuda kanala uz veliki broj kanala u HD rezoluciji. Stabilan internet različitih brzina. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po 1 KN. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.
5: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
6: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: vijesti. BHS svijet. Danas se pred sudom Bosne i Hercegovine očekuje prvostepena presuda o osmorici optuženih za zločine protiv čovječnosti počinjene na području kod Prijedora. U Sarajevu danas počinje konferencija o evropskim integracijama zemalja Zapadnog Balkana. U glavni grad Bosne i Hercegovine danas stiže i hrvatski premijer Andrej Plenković, gdje će razgovarati o više otvorenih pitanja između dvije zemlje. U svijetu i dalje traje razmjena napada između Izraela i Irana. Nakon novih izraelskih udara na vojne civile, Iran je odgovorio raketnim napadima, a međunarodna zajednica poziva na smirivanje sukoba. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski danas u Londonu razgovara sa europskim liderima o nastavku podrške Ukrajini. Iz sporta izdvajamo da je Aleksandar Zverev osvojio Roland Garros.
1: Kameleon vijesti, BHS svijet. Stanje na putevima na Radio Kameleonu.
0: Pojačan promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, posebno na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novi granični prelaz Gradiška. Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila trenutno se kreću od 10 do 30 minuta. Podsjećamo da je na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije.

0: Ladies and gentlemen.
1: Tuzla ponovo postaje mjesto susreta žena koje pomjeraju granice. Od 11. do 14. juna 9. festival Savremene žene pretvara grad u prostor inspirativnih razgovora, umjetnosti, mentorstva i energije koja povezuje savremene žene i prave muškarce. I ove godine festival okuplja regionalne i međunarodne govornice, liderice, umjetnice i poduzetnice, žene koje svojim radom inspirišu, pokreću promjene i otvaraju nove perspektive. Festival se realizuje pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktora Denisa Bećirovića, uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK i grada Tuzle. Sponzori festivala su NLB Banka, Bingo Group, Solana Tuzla, Oaza i Etiket, uz partnere Centar za kulturu Tuzla, Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Hrabro ženski. Slavimo uspjeh na fsz.ba.
2: E, sada kada smo se podsjetili na Festival Savremene žene koji započinje u četvrtak 11. juna upravo u Tuzli i traje 4 dana, sada je vrijeme da malo detaljnije uđemo u razgovore kako to izgleda iz perspektive mladih ljudi koji godinama volontiraju upravo na našem festivalu. Zašto ćemo pričati o tome? Pa ne samo da saznate koliko je to zapravo za njih važno iskustvo, nego i da vas podsjetim da je danas posljednji dan da se registrujete kao volonteri na stranici fsz.ba pod kategorijom volonteri, ali evo, mi smo odlučili da danas razgovaramo sa Ajlom Fazlić. Ona je trenutno koordinatorica naših volontera i volonterki i neko ko je više od 5 godina uz Festival Savremene žene. Pitali smo je kako to izgleda festival iz perspektive volontera, šta zapravo oni radili.

0: rade tokom festivala, a šta publika, odnosno kako to sve utiče jedno na drugo, pa idemo poslušati šta nam je odgovorila.
1: Pitanje o tome kako festival savremene žene izgleda iz perspektive jednog volontera mogu vrlo vjerodostojno odgovoriti. S obzirom da sam već 5 godina na festivalu savremene žene, stekla sam brojna iskustva, brojne vještine, prošla sam različite pozicije u okviru volontiranja, te ono što govorim nije vezano samo za mene, nego za sve nas volontere. Ono što publika nikada ne vidi jeste organizacija koja se dešava prije početka samoga festivala. Ona obično traje nekoliko dana pa i nekoliko sedmica. To je postavljanje scenografije, priprema programa, razgovor sa našim govornicama te mnoge druge stvari koje se tiču tehničke prirode. Iako smatram da onako naša publika puno toga vidi, da nas jako cijeni i voli, jer vidi sa kojom ljubavlju i energijom mi to radimo i način komunikacije koju mi također imamo s njima u toku svih dana festivala.
0: Pitali smo Ajlu i šta je najčešće ono zbog čega se mladi prijave za volontiranje. Evo šta nam je odgovorila.
1: Ono zbog čega se mladi najčešće prijavljuju na volontiranje jesu iskustva drugih ljudi. To je lično ono zbog čega sam ja došla na festival savremene žene. Uglavnom, iako živimo u svijetu gdje je sve digitalizovano i gdje vjerujemo umjetnoj inteligenciji, ljudska riječ i ljudska iskustva su nevjerovatna i ono što nam ljudi mogu ponuditi, odnosno iskustva koja nam ispričaju, koja su proživjela, su za nas posebna. To nam stvara određeni vid, ja bih rekla, sigurnosti i također bih posebno istakla, pored naravno iskustava drugih ljudi koja su uvijek broj jedan, to je atmosfera koja traje u našoj Tuzli u toku svih dana festivala. Ukoliko ste iz Tuzle, nemoguće da ne primijetite naše, odnosno nas, sve nas volontere, s kojom posebnom energijom, posebnom ljubavi mi to radimo i to je onako posebno zapadne ljudima za oko koji uopće nemaju veze sa festivalom, da bih to posebno istakla, jer zaista smatram da kogod da je mlad, onako kad vidi tako skup mladih veselih ljudi, to ga posebno privuče na festival savremene žene.
0: Naravno da će mnogi ljude zanimati, pogotovo kada govorimo o mladima, šta je to što se konkretno ponese iz samog iskustva volontiranja, da li su to vještine, kontakti ili nešto treće, ali uvijek žele onaj pravi odgovor s terena, pa evo šta kažu naši volonteri i volonterke.
1: Smatram da volonteri sa iskustvom volontiranja na festivalu savremene žene ponesu ponajviše vještine. Posebno bih ja istakla vještine organizacije, jer nas uvijek uče da se mogu desiti neke nepredviđene stvari, a to mi vještine koje steknemo, dakle, ne iskoristimo samo na festivalu, nego i kasnije kroz život. Te bih to kao posebno značajno istakla, a ono što je nama nadasve važno u vremenu kada je socijalizacija svedena na minimum, jesu druženja, upoznavanja brojnih ljudi koje mi kasnije možemo iskoristiti za poslovne prilike, a ono što je nama posebno za prijateljstvo.
0: Ono što sam sigurna da svako od nas voli jeste saznati i poneku pikanteriju, neko bi rekao behind the scenes, odnosno šta se dešava iza scene, pa evo željeli smo saznati i to jeste vidjeti, provjeriti da li će nam naši dragi volonteri i volonterke otkriti postoje li neki najzanimljiviji ili najneočekivaniji trenutak koji su oni doživjeli na prethodnim festivalima.
1: Posebno zanimljiv trenutak koji bih ja istakla, koji je onako sad nama postao tradicija, to je bilo kada sam ja došla na svoj prvi festival. Nakon cijelog dana festivala i obaveza koja smo imali, mada ja ne bih nazvala obaveze, to je zaista nama ljubav i sreća i zadovoljni smo što to radimo, onako čisto zadovoljstvo. Nakon cijelog dana koji smo imali u poprilično kasne sate, odlučili smo se da odemo da napravimo jedan party uz gitaru, uz druženje, uz smijeh, gdje smo razminivali šta se toga dana desilo, neke zanimljive situacije koje smo imali i slično, te nam je sad to onako postalo, ja bih rekla, već tradicija, gdje usput napravimo i film, video gdje se skupe svi trenuci koji se desi na festivalu, pa mi tu pogledamo, nekada se smijemo i onako od smijeha plačemo, a nekada plačemo od tuge i žala jer završava festival, to uglavnom radimo posljednji dan festivala.
0: Da nekako zaokružimo, sumiramo ovu priču, pitali smo Ajlu da ako bi morala jednom rečenicom opiše zašto se mladi trebaju prijaviti da budu volonteri, odnosno volonterke na festivalu savremene žene, evo što je bio njen odgovor.
1: Smatram da je tim volontera u toku 4 dana jako organizovan. Vrlo često sam u toku svojih odgovora spomenula organizaciju, ali to je zaista ključno za festival savremene žene, ali za tim samih volontera. S obzirom da mi na festivalu savremene žene imamo jako veliki broj volontera koji cirkulišu, sve je onako savršeno organizovano i pored toga smatram da nismo pod stresom, jer mi ne gledamo na festival savremene žene kao na nešto loše, kao na neku tešku obavezu, nego na nešto što nam predstavlja zadovoljstvo, ljubav i sreću, pa tome tako i pristupamo tome.

Posebno bih istakla da smo jako dinamični, vidimo mi tu puno izvršavanja obaveza, ali da smo posebno onako opušteni, nasmijani, imamo jako puno zabave, postoje neki, da se tako u žargonu izrazim, fazoni koje ja ne bih podijelila, nego bi ostalo da to zaista ostane u našoj maloj porodici volontera. I smatram da zaista uvijek sve jako lijepo, jako dobro izvršavamo, nikada nismo imali nekih loših negativnih iskustava, iako kada onako ljudima sa strane ono mogu reći kao kako tako mladi ljudi mogu nositi festival, ja bih istakla da to što smo mi tako opušteni, što mnogi smatraju kao manom, je zapravo nama vrlina, da sve onako protekne jako lijepo. Ja sam jako rječita i u jednoj rečenici ne bih mogla opisati festival Savremene žene i to što on pružio meni, ali i mnogim drugim ljudima. Malo sam emotivna kad govorim o festivalu, jer ja kada sam došla bila sam tako bojažljiva, stidna, poučena, a poslije festival Savremene žene zaista me uputio i usmjerio na onako mnoge lijepe aspekte moga života. Smatram da svi mladi ljudi treba da se prijave za festival Savremene žene, jer mogu vidjeti da smo mi postali porodica. Mi jedni drugi ne ostavljavamo kao volonteri, ja to nadam sad da govorim da bih ljudima lakše dočarala, ali mi smo porodica, mi smo stvorili taj odnos da smo zaista svi jedni drugima tu uvijek, ne samo za vrijeme trajanja festivala, nego bilo kada. Apelujem i onako poručujem svima, da se, svim mladima da se prijave za festival Savremene žene, jer mogu odrediti sebe, mogu spoznati nekog novoga sebe kojeg nikada do tada nisu vidjeli, mogu da steknu nova prijateljstva, pa i novu ljubav, svašta možemo pronaći na festivalu Savremene žene, svašta lijepo. Pored ljubavi također mogu da pronađu poslovni angažman za sebe koji će im sigurno poslije jako puno značiti, te pored toga, to je samo po sebi iskustvo koje je nevjerovatno. Ja bih prvo rekla da se prijavi prvo i osnovno zbog iskustva, a onda i zbog svih prilika koje festival Savremene žene nosi. Također brojne govornice koje mi imamo u toku festivala su zaista nevjerovatne i kroz njih, odnosno njihova iskustva zajedno sa njima, sa saradnjom koju imamo s njima,

Na kraju ove Ajline rečenice, odnosno njenog izlaganja, imali smo malih tehničkih problema, ali mislim da je ono najvažnije od svega rečeno. A to je zapravo kako je to zaista iskustvo od osobe koja ga je preživjela posljednjih 5 godina, i mislim da je dobar motiv da se mladi ljudi prijave upravo i da steknu to iskustvo koje je toliko puta je ponovljena ta reč, ali vjerojatno zato što jeste toliko mnogo važna. Dakle, još jednom ću vas podsjetiti da sve informacije o programu, o govornicama, o dodatnim aktivnostima, registraciju koja je besplatna za Festival savremene žene, kao i priliku da volontirate koja ističe danas, možete pronaći na stranici fsz.ba. Ostanite uz Radio Kameleon. Get ready and listen to this. Hello.

0: ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj. Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranja.
1: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
2: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila. Kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
3: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
4: Gizmo Tuzla.
3: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti i profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Makadizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
5: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035-255-555, Farah Sarajevo 033-592-900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
6: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: 3, 2, 1. Heineken i Tropic te vode na Formula 1 Grand Prix u Holandiji. Kupi bilo koje pakovanje Heinekena, prijavi račun i osvoji. Dvije ulaznice za Formula 1 Dutch Grand Prix. 120 putnih kofera, 170 ruksaka i 300 boca za vodu. Nagradna igra traje do 13. jula. Više informacija na www.heinekennagrađuje.ba. Fans have more friends. Heineken.
1: Wow, koja snaga. Čekaj, šta si točio?
2: Novu INA Master gorivo.
1: Zvuči baš moćno.
2: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
1: INA Master goriva potražite samo na INA Partner benzinskim stanicama.
3: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Jumbo.
4: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.

0: uz Move.
1: Znate li šta to Ledjeći RB čini biljnim preparatom broj 1 u borbi protiv zatvora i nadutosti?
2: Sinergijsko djelovanje 10 ljekovitih biljaka.
1: Zašto da patite? Iskoristite moć prirode.
2: Novo u apotekama. Ledjeći RB Fibra. 10 ljekovitih biljaka je obogaćeno sa najboljim prirodnim laksativom psiliumom.
1: Ledjeći RB i Ledjeći RB Fibra.
3: Želite kožu koja blista zdravljem, svježinom i samopouzdanjem? U Plava Medical Group očekuje vas ekskluzivni Hydra Facial Tretman. Spoj luksuza, savremene tehnologije i stručnog nadzora. Vaša koža, naš vrhunski tim, besprekoran rezultat. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
5: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Nisu svi festivali isti. Neki se pamte po programu, a neki po osjećaju koji ostane dugo nakon posljednjeg aplauza. Umjetnost je ženskog roda i ove godine donosi 4 dana muzike, emocije, umjetnosti i žena koje stvaraju drugačiji svijet, hrabro i glasno. Izložbe, muzika, pozorište, razgovori, inspiracija. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje umjetnost govori ženskim glasom. Pod pokroviteljstvom turističke zajednice grada Tuzle, uz podršku NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze, sa partnerima Centar za kulturu Tuzla, HKC Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin.
1: 12.04, slušate Radio Kameleon. Jasno vam je kao dan da odbrojavamo zapravo trenutke do kada će početi Festival savremene žene, 9. po redu. Bližimo se i tom velikom jubileju od 10 godina postojanja. To ćemo već sačuvati za 2027. Ali ono o čemu želimo govoriti jeste da ne propustite priliku da budete dio ovog festivala. Iz godine u godinu jedno je uvijek zasigurno jasno, a to je da potpuno je besplatno učešće tokom Festivala savremene žene. Ono što je jedino potrebno da uradite, a to je da se registrujete putem platforme fsz.ba i kliknete na kategoriju registracija. Tu ćete pronaći apsolutno sve što vam je potrebno. Jednako tako možete pronaći kakav je to ovogodišnji program, ko su naše govornice, ali i šta to dodatno spremamo kada govorimo o našim zabavnim aktivnostima koje zapravo svi nekako najviše i vole. Ali hajdemo malo napraviti jednu retrospektivu i vratiti se 9 godina unazad kada se desio prvi Festival savremene žene. Mi smo iskoristili još te godine priliku da govornice koje su po prvi put došle i zajedno sa nama iskusile čari Festivala savremene žene, da nam daju neki svoj utisak. Pa ćemo u nastavku čuti Ernu Saljević, ona je influencerica, žena iz medija, ali mnogi od vas zapravo je znaju kao diva iz Back. Evo što je ona kazala te prve godine festivala, kakvi su bili njeni utisci.
2: Samo kad je rečeno da će biti festival žene, ja sam rekla odmah da, jer ja sam ono u prvim redovima kada treba stvarno da se podrži žena, žensko poduzetništvo, ma samo žena, tako da sam rekla odmah da. I onda kada sam čula spisak žena koje će stići, ja sam rekla, čak sad da me želite, ja moram doći. Tako da mi je bilo stvarno fenomenalno ideja da se mi sve uvežemo, da jedne od drugih učimo, da pokažemo Bosni i Hercegovini prije svega, ili još mislim da ona ne zna koliko su BH žene jake, ali onda regija i svijet. Znači da stvarno sve, ne sve, ali većinski stvarno potiče od žene, i kad ona sama bude svjesna svojih jačina, onda je to super

0: slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
1: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, šta si točio?
3: Novo INA Master gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Master goriva potražite samo na INA Partner benzinskim stanicama.
5: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
6: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
5: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
6: Lović & Co.
7: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte za ljude u pokretu.
8: Veliki,
9: mali,
8: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
9: Mali.

0: Enjoy the music. Kameleon.
1: 12.29, slušate Radio Kameleona. Nakon našeg razgovora o festivalu Savremene žene kroz program Radio Kameleona poslali ste nekoliko Viber poruka sa određenim pitanjima koje zaista ponavljaju svih ovih 9 godina koliko festival postoji, a to je za koga je ovaj festival i da li je on za neke određene, posebno uspješne žene ili zapravo za svakoga. Mi kroz svih 9 godina, ponovit ću, pokušavamo nekako da približimo da ovaj festival nema predznak za koga je. On je za svaku, apsolutno svaku ženu, jer svaka žena mora i zaslužuje biti uključena u naše društvo. Prije nekoliko godina imali smo priliku da govornica na festivalu Savremene žene bude upravo Emina Ganić. Ona je na čelu jednog od možda i najprepoznatljivijih univerziteta SSST, Univerziteta u Sarajevu, uključena jako dugo vremena i u Sarajevo Film Festival, ali neko ko zaista zagovara prava žena, istinska feministkinja u pravom smislu te riječi. I kada smo razgovarali s njom o tome kako motivisati žene, kako zapravo ih uključiti u sve ove procese koji nas se tiču, ona je dala jedan odgovor koji smo mi itekako zapamtili i kasnije festivale apsolutno prilagodili tome. Šta je kazala, slušamo u nastavku.
2: Postoje mnogi načini motivirati individualne žene, ali mislim da postoji opasnost da ženama konstantno kažemo, znaš šta, ti to možeš i ako može jedna, može i druga, jer to nekako stavlja krivnju na ženu, kao mi smo krive ako nismo predsjednice i poduzetnice i lideri, ne znam šta, dok mi u biti živimo u društvu koje još uvijek drastično obeshrabruje angažman i uspješno djelovanje žene. Tako da pitanje je suprotno, kako uključiti žene u jedan proces zajedničkog lobiranja za prava žena i za ravnopravnost spolova, i u taj dijalog je naravno apsolutno potrebno uključiti sve nivoje vlasti, naravno nevladin sektor i onda tek individualne žene također, koje trebaju ne samo biti motivisane, već im uz tu motivaciju mi moramo dati mogućnost djelovanja, inače ta motivacija zvuči veoma okrutno i predstavlja jednu veliku laž.
1: Naravno, nismo propustili priliku pitati Eminu Ganić o njenim impresijama nakon posjete festivalu i njenog učešća u panel diskusiji. Evo šta je odgovorila.
2: Ovakva okupljanja su strašno bitna, ne samo zbog očiglednog benefita umrežavanja žena, ali zbog dijeljenja informacija, načina na koji možemo djelovati uspješnije u svojim poslovima i u širem društvu. Činjenica je da mi nekada ne čujemo dovoljno o fantastičnim aktivnostima nevladnih organizacija koje rade u ovoj zemlji, a kojima treba pomoć u svakom pogledu, ne samo financiranja i dalje globiranja, već upravo tog umrežavanja. Tako da mislim da je ovo prava ideja u pravo vrijeme. Mi živimo u jednom uzbudljivom trenutku za žene na svijetu, generalno, jer nikada, što sam rekla na panelu, u mom životu, u mojoj generaciji, ovo je najuzbudljiviji trenutak kada feminizam ponovo postaje jedno političko pitanje, gdje postoje jedno osvješćivanje žena i društva generalno o poziciji žene u tom društvu. Tako da mislim da je pravo vrijeme za ovakva okupljanja i samo mogu da se nadam da će ih biti više.
1: I Eminina želja zapravo je dobila svoj nastavak, odnosno bila je uslišena, možemo to tako reći, sve ove godine našeg postojanja, svjedoče o tome kakav je zapravo kvalitet festivala Savremene žene. Ako slučajno niste kroz naše današnje druženje čuli kako da se prijavite, prijave su besplatne, važno je samo da se registrujete putem stranice fsz.ba pod kategorijom registracija, a svakako na ovoj stranici možete pronaći apsolutno sve informacije o programu, govornicama i o onom ekstra, ili mi volimo reći, dodatnom programu punom zabave po kojem nas svi pamte. Naravno, još jedna kratka napomena, o tome smo razgovarali nešto malo ranije ovog jutra, a to je da je danas posljednji dan ukoliko želite biti volonter ili volonterka na festivalu Savremene žene, stoga fsz.ba, prijavite se, a vi ostanite uz Radio Kameleon.

0: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,85, super cijena. Krastavac kilogram marku 45. Čokolada sa rižom Riki 300 grama 5,40. Smoky Stark 130 grama marku 30. Više na robot.ba.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
4: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola, navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
2: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.
5: Vaše zdravlje, naša je briga.
6: Doživi stadion u svom domu uz TehnoShop. Uz odabrane LG i Hisense televizore, pokloni Adidas FIFA World Cup 2026 lopta, Heineken bačva ili ruksak. Požuri po svoju dijagonalu i spremi se za mundijal.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Ljub, boje mijenjaju dom.
7: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux Gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux Gel.
8: Ovo je Evergreen dana.

0: kvalitetnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti i profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
1: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila. Kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
2: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035-255-555, Farah Sarajevo 033-592-900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
3: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.
4: Novo na radiju Kameleon. Amel Čurić, osjećaj ovaj.

0: Ladies and gentlemen.
1: Tuzla ponovo postaje mjesto susreta žena koje pomjeraju granice. Od 11. do 14. juna 9. festival Savremene žene pretvara grad u prostor inspirativnih razgovora, umjetnosti, mentorstva i energije koja povezuje savremene žene i prave muškarce. I ove godine festival okuplja regionalne i međunarodne govornice, liderice, umjetnice i poduzetnice, žene koje svojim radom inspirišu, pokreću promjene i otvaraju nove perspektive. Festival se realizuje pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktora Denisa Bećirovića, uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK i grada Tuzle. Sponzori festivala su NLB Banka, Bingo Group, Solana Tuzla, Oaza i Etiket, Oriflame, Parfumerija Plaza, uz partnere Centar za kulturu Tuzla, Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Hrabro ženski. Slavimo uspjeh na fsz.ba.
2: 13 i 19, slušate Radio Kameleo, nastavljamo pričati o festivalu Savremene žene, ono što možda nismo ranije spomenuli, a svakako jeste od značaja, a to je da festival Savremene žene znači ne samo Bosni i Hercegovini, već i regiju, i to kada govorimo o razumijevanju i zajedništvu žena čitavog svijeta, jer sve to potvrđuje prisustvo govornica sa gotovo svih kontinenata, od Indonezije i Indije kao partnera projekta do Amerike, čija je govornica bila NASA astronautkinja Nicole Stott, kao ikona njujorske modne scene Bisila Bokoko, zatim Emma Lacey Bordeaux, viša direktorica CNN-a, pa do potpredsjednice Privredne komore Indonezije Juni Indriani, Gordane Kovačević, predsjednice kompanije Ericsson, Nikola Tesla i Ljiljane Kunosić, CFO kompanije Bingo. Prosto teme naših govornica obuhvataju politiku, nauku, zdravlje, kulturu, nove tehnologije, biznis modele, ali i operu, sport, modu i druge oblasti. A nekako se danas prisjećamo svih tih sjajnih žena koje su kroz ovih 9 godina prošle kroz festival Savremene žene. Malo što sam spomenula, upravo Gordanu Kovačević, predsjednicu kompanije Ericsson, Nikola Tesla, koja je na festival Savremene žene došla iz Hrvatske, i onda smo mi iskoristili priliku da je pitamo ko je to savremena žena, šta je to po njenom mišljenju i zapravo kako joj se dopada na festivalu, a evo šta je bio njen odgovor.
3: Mislim da savremena žena je žena koja ima integritet, koja ima hrabrost, koja se kontinuirano mijenja, gradi kvalitetu ne samo svoju osobnu nego timova koje vodi, koja se ne boji izazova, koja isto tako ima snage za neke stvari reći ne ako smatra da to nije dobro, bilo za nju osobno ili za organizaciju i timove koji vode. Suvremena žena znači žena koja zna što hoće i koja svoje, ja bih rekla, snove pretvara u stvarnost. Događaji ovog tipa su značajni, oni su važni, međutim naravno da u svakodnevnom životu treba nastaviti raditi i osnaživati i žene i muškarce da u zajedničkom sinergijskom radu rade zajedno. Žene ne mogu same biti bez muškaraca ili obrnuto. Ja vodim kompaniju Ericsson Nikolu Teslu u kojoj je 25% žena, ostalo su moje kolege koji izuzetno jedni druge cijenimo, pa onda i ovaj skup također koristim da na neki način i pošaljem poruku da ona stereotipna zanimanja koja se često pojavljuju, ovo je ženski posao, ovo je muški posao, da na neki način to skinemo, osobito kad se radi o informacijsko-komunikacijskim tehnologijama gdje još uvijek broj žena koji se odluči ići na fakultete, na STEM znanosti je premal u odnosu na zaista mogućnosti i potencijal koje žene imaju. Tako da ja promoviram zaista tu sinergiju i timskog rada i žena i muškaraca i da zajednički rade, jedni druge pomažu, da izmjenjuju iskustva, znanja, da mentoriraju jedni druge i da zapravo kao tim budemo još snažniji, još jači i da mijenjamo svijet u kojem živimo.
2: Sjajne su žene koje dolaze na festival Savremene žene ove godine, 9. po redu od 11. do 14. juna, stoga nemojte gubiti vrijeme, registrujte se potpuno besplatno na stranici fsz.ba

0: Ba i naravno ostanite uz Radio Kameleon.
1: Ladies and gentlemen,
2: Tuzla ponovo postaje mjesto susreta žena koje pomjeraju granice. Od 11. do 14. juna 9. festival Savremene žene pretvara grad u prostor inspirativnih razgovora, umjetnosti, mentorstva i energije koja povezuje savremene žene i prave muškarce. I ove godine festival okuplja regionalne i međunarodne govornice, liderice, umjetnice i poduzetnice, žene koje svojim radom inspirišu, pokreću promjene i otvaraju nove perspektive. Festival se realizuje pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktora Denisa Bećirovića, uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK i grada Tuzle. Sponzori festivala su NLB Banka, Bingo Group, Solana Tuzla, Oaza i Etiket, Oriflame, Parfumerija Plaza, uz partnere Centar za kulturu Tuzla, Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Hrabro ženski. Slavimo uspjeh na fsz.ba.
3: Get ready and listen to this. Hello, Radio Chameleon. Hello.
4: Nije kralj, nije konj, nije majmun, nije slon.
3: Chameleon.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, šta si točio?
1: Novo INA Master gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Master goriva potražite samo na INA Partner benzinskim stanicama.
3: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na C-m društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji C-m.
5: Prenesi broju Aeronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na aeronet.ba. Aeronet, veza koja traje.
6: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi 2, uštedi 3 km. Krem namaz Duovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
7: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
8: Da svaki zalogaj bude prava kraljevska poslastica. Za sočno, ukusno i jednostavno neodoljivo. Jer ko zna šta valja, jedaj kod kralja. Zato pravac, Fast Food Grill King, tržni centar Sjenjak Tuzla. Ćevapi, burgeri, miks, roštilj, plate, sendviči, piletina, sučukice, pljeskavice, kobasice. Ma sve što gladna duša traži. Dostavljamo od 8 do 23. Samo pozovite 061 018 018. Fast Food Foodking.ba, tržni centar Sjenjak, mjesto gdje je svaki gost kralj.
9: Himalaya Herbals zubne paste, 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom, njim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja.

0: starenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji ispriječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh, Himalaje Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
1: U ritmu užurbanog dana postoji mjesto koje razumije sve vaše potrebe. Robna kuća Tuzlanka. U samom srcu grada. Prostor je gdje se svaka generacija osjeća kao kod kuće. Sa osvježenom ponudom i novim sadržajima. Tuzlanka je vaša omiljena stanica za kupovinu, druženje i brigu o zdravlju. Laboratorije, apoteke, prodavnice zdrave hrane i trendi radnje koje prate moderan stil života. Sve na jednom mjestu uz cijene koje će vas oduševiti. Dobro nam došli u Tuzlanku.
2: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507. Enjoy the music.

0: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
1: Jes, dobro si. Aj, živio.
2: Navijamo živo uz Sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ Sarajevsko.
3: Nisu svi festivali isti. Neki se pamte po programu, a neki po osjećaju koji ostane dugo nakon posljednjeg aplauza. Umjetnost je ženskog roda i ove godine donosi 4 dana muzike, emocije, umjetnosti i žena koje stvaraju drugačiji svijet, hrabro i glasno. Izložbe, muzika, pozorište, razgovori, inspiracija. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje umjetnost govori ženskim glasom. Pod pokroviteljstvom turističke zajednice Grada Tuzle uz podršku NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze, Oriflema, Plaza Parfumerije sa partnerima Centar za kulturu Tuzla, HKC Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin.
4: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
5: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: uz Mu. Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata će na www.nlb-fbih.ba. NLB banka, za sve što dolazi.
1: Znate li šta to La Dieci Erbe čini biljnim preparatom broj 1 u borbi protiv zatvora i nadutosti?
2: Sinergijsko djelovanje 10 ljekovitih biljaka.
1: Zašto da patite? Iskoristite moć prirode.
2: Novo u apotekama. La Dieci Erbe Fibra. 10 ljekovitih biljaka je obogaćeno sa najboljim prirodnim laksativom psiliumom.
1: La Dieci Erbe i La Dieci Erbe Fibra.
3: Neka uvijek bude mnogo zabave i to u Steaks TV. Najbolja ponuda kanala uz veliki broj kanala u HD rezoluciji. Stabilan internet različitih brzina. Uz akciju prvih 6 mjeseci plaćate po jednu KN. Kontaktirajte nas na 035 302 333 i još danas postanite jedan od zadovoljnih korisnika usluga kabelskog i internet provajdera TX TV. Već 22 godine vaš smo prvi izbor. TX TV.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, šta si točio?
1: Novo INA Master gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Master goriva potražite samo na INA Partner benzinskim stanicama. Big Bang je mjesto gdje mladi prestaju biti publika i postaju pokretači svega što dolazi. Svega što dolazi. Ovo je prostor za ideje, muziku, kreativnost i ljude koji imaju šta reći. Mladi koji inspirišu druge mlade. Big Bang okuplja mlade koji žele više od običnog događaja. Žele biti dio pokreta koji mijenja grad. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje mladi stvaraju svoju budućnost. Glasnije, hrabrije, zajedno. Prijavi se. Projekat Big Bang realizuje se uz podršku grada Tuzla i partnera NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze i Gracia magazina.
3: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
4: Sve što vam treba za ljeto da potamnite, a ne izgorite je Gloria sunčana kozmetika. Zaštitite svoju kožu uz naše SPF kreme za sve tipove kože. Ubrzajte preplanulost sa našom marmeladom za ubrzano tamnjenje i postignite onaj savršeni bronzani ten za kojim svi žude. I nakon dugog dana na suncu, umirite i osvježite kožu našim losionom poslije sunčanja. Prirodna ljepota, obasjana suncem. Gloria, prirodna kozmetika.
2: U centru Tuzle, bolnica Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
5: Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL Google 65-ica, nevjerovatnih 779 konvertibilnih maraka.
6: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
7: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, jeger kobasca vimes kilogram 6,95, krem štapići lasta 200 grama 2,50. Više na robot.ba.
1: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
2: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
3: Wow, koja snaga! Čekaj, šta si točio?
4: Novo INA Master gorivo.
3: Zvuči baš moćno.
4: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje,

0: 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
1: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića, dribling, centar šut, Džeko skače i... Gol! Vadimo!
2: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense, televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Novo u Tuzlanskom kantonu. U novootvorenoj bolnici Medical Salinea dostupna je savremena radioterapija na uputnicu bez čekanja. Termin već u roku od 24 sata. Stručan tim ljekara i najmodernija tehnologija uz vas na putu do zdravlja. Sve informacije na 035-36-36-36 ili nas posjetite na adresi Magistralni put Živinice. Medical Salinea, sa vama zajedno do zdravlja.
7: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
8: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
7: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
8: Lović & Co.
9: Želite da zaboravite bol? Pomozite svome tijelu. Uzmite Nodol. Esinodol je linija 7 biljnih proizvoda za bolju pokretljivost, zdravlje hrskavice, fleksibilnost zglobova i olakšanje bolnih stanja uslijed povreda i istegnuća. Neka vaš izbor bude Esi, sinonim za zdrav i kvalitetan život.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Na ovom radiju svaka pjesma je hit. Kameleona.

0: za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce.
1: Uvijek blizu i uvijek po super cijenama.
0: A sada još i bliže, jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesi.
1: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko.
0: Osjetite kvalitetu.
1: Uživajte u cijeni.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogućim.
3: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
4: Kad si na cesti ili u stanu, neka ti sigurnost bude u prvom planu. Sve što ti treba za miran i bezbrižan dan je da te Euros osiguranje osigura. Euros osiguranje nudi autoodgovornost, kasko asistenciju na putu, siguran putnik, putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine. Potražite nas u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Gračanici, Banovićima, Gradačcu i Doboj Istoku. Bilo da si za volanom, na odmoru ili kod kuće, uz pravu zaštitu. Sve je lakše i mirnije. Euros osiguranje. Ključ sigurnosti. Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika, na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju,

0: Ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600 Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje, naša je briga.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.
3: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajat će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržnica Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u stadić.com.
4: Radio Kameleon.

0: Ladies and gentlemen.
1: Kameleon svira za sve žene koje pokreću, stvaraju, mijenjaju, inspirišu. Vidimo se na festivalu Savremene žene. Prijavi se besplatno na fsz.ba.

0: ili na više od 600 kioska i pumpi širom Bosne i Hercegovine. Navijaj uz MUV!
1: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, šta si točio?
3: Novo Inamaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: Inamaster goriva potražite samo na Ina Partner benzinskim stanicama.
4: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Brojevi su bitni, ali je još bitnije koja vrata otvaraju. NLB stambeni i gotovinski krediti uz fiksnu kamatu već od 3,19% i poklon do 400 km. Saznajte više na www.nlb-fbih.ba. NLB banka za sve što dolazi.
6: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte za ljude u pokretu.
7: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
8: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
7: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
8: Lović & Co.
9: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 km mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
10: Olakšajte svoje poslovanje uz UniCredit Bank. Ako imate novootvoreni biznis,

0: ugovorite Yes Business Plus paket i koristite ga 12 mjeseci bez naknade. A za sve nove klijente banke Yes Business ili Yes Business Plus paket koristite 6 mjeseci bez naknade. Uz Business Mastercard karticu i mobilno bankarstvo vaše poslovanje brzo, jednostavno i uvijek na dohvat ruke. Ponuda vrijedi do 30.6. UniCredit Bank.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
2: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
3: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.
2: Radio Kameleon. Mi sviramo. Vi sviramo.

0: je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponsor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen Bank.

0: Banka. Učinite to mogućim.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, banana kilogram 2,25, jeger kobasica Vimes kilogram 6,95, krem štapići Lasta 200 grama 2,50. Više na robot.ba.
2: Kupujte na Pepko način.
3: Širok izbor proizvoda za dom, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce.
2: Uvijek blizu i uvijek po super cijenama.
3: A sada još i bliže jer 28. maja otvaramo novu prodavnicu u Kalesi.
2: Na adresi Gornja Kalesija BB s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko.
3: Osjetite kvalitetu.
2: Uživajte u cijeni.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
5: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.
6: Vaše zdravlje, naša je briga.
5: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
7: Ovaj miris se ne mijenja.
8: Uvijek ista.
9: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
10: Doživi stadion u svom domu uz Tehnoshop. Uz odabrane LG i Hisense televizore. Pokloni Adidas FIFA World Cup 2026 lopta, Heineken bačva ili ruksak. Požuri po svoju dijagonalu i spremi se za mundijal.
11: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
12: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
13: Seksi i duhovi. Eksplozivo. Totalno pozitivo.
14: Ne zaklinjem se na ljubav.

0: Ladies and gentlemen.
1: Tuzla diše festivalski. Kameleon svira ženski snažno. Ove sedmice slavimo snagu savremene žene.

0: Teta Violeta, dio doma već 15 godina. Kada se prospe, zamrlja i zaprlja, teta Violeta. Teta Violeta. Jutro uz teta Violetu. Vrijeme je za teta Violeta izazov.
1: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 KM. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke CM.
3: Koja snaga! Čekaj, šta si točio?
4: Novu INA Master gorivo.
3: Zvuči baš moćno.
4: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
3: INA Master goriva potražite samo na INA Partner benzinskim stanicama.
0: Nisu svi festivali isti. Neki se pamte po programu, a neki po osjećaju koji ostane dugo nakon posljednjeg aplauza. Umjetnost je ženskog roda i ove godine donosi 4 dana muzike, emocije, umjetnosti i žena koje stvaraju drugačiji svijet, hrabro i glasno. Izložbe, muzika, pozorište, razgovori, inspiracija. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje umjetnost govori ženskim glasom. Pod pokroviteljstvom turističke zajednice grada Tuzle uz podršku NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze, Oriflema, Plaza Parfumerije sa partnerima Centar za kulturu Tuzla, HKC Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, shopping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
5: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama. Jer ljeto počinje u Žamboj.

0: Uživaj uz Move.
1: Želite kožu koja blista zdravljem, svježinom i samopouzdanjem? U Plava Medical Group očekuje vas ekskluzivni Hydra Facial Tretman. Spoj luksuza, savremene tehnologije i stručnog nadzora. Vaša koža

0: Oglasi Radio Kameleona. Oglasi. Dermatološko-kozmetički centar Farah Tuzla svakodnevno nudi besplatnu kompjuterizirano analizu kože lica. Termin možete dogovoriti telefonskim pozivom 035 255 555 ili 035 255 506. Dobrodošli. Farah Tuzla, jer moja koža, to sam ja.
1: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
2: Ako je vaš izbor dobar zvuk, na pravom ste mjestu. Radio Kameleon.

0: 6681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.
2: Enjoy the music.

0: dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
1: Pozdrav dame i gospodo. Ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Jumbo.
2: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Sve što vam treba za ljeto da potamnite, a ne izgorite je Gloria sunčana kozmetika. Zaštitite svoju kožu uz naše SPF kreme za sve tipove kože. Ubrzajte preplanulost sa našom marmeladom za ubrzano tamnjenje i postignite onaj savršeni bronzani ten za kojim svi žude. I nakon dugog dana na suncu, umirite i osvježite kožu našim losionom poslije sunčanja. Prirodna ljepota, obasjana suncem. Gloria, prirodna kozmetika.
5: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
6: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju 035 302 506.
7: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
1: Sve što volim sad i u aplikaciji. Kupuj, prati ponude i sakupljaj bodove, jer samo jedan klik na CEM aplikaciju olakšava kupovinu. Preuzmi CEM aplikaciju i registriraj se već danas. Sve što volim sad i u aplikaciji. CEM.
2: Ladies and gentlemen.
3: Tuzla ponovo postaje mjesto susreta žena koje pomjeraju granice. Od 11. do 14. juna 9. festival Savremene žene pretvara grad u prostor inspirativnih razgovora, umjetnosti, mentorstva i energije koja povezuje savremene žene i prave muškarce. I ove godine festival okuplja regionalne i međunarodne govornice, liderice, umjetnice i poduzetnice, žene koje svojim radom inspirišu, pokreću promjene i otvaraju nove perspektive. Festival se realizuje pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktora Denisa Bećirovića, uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK i grada Tuzle. Sponzori festivala su NLB Banka, Bingo Group, Solana Tuzla, Oaza i Etiket, Oriflame, Parfumerija Plaza, uz partnere Centar za kulturu Tuzla, Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Hrabro ženski. Slavimo uspjeh na fsz.ba.
4: Uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Tzatziki umak Dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz Dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact Volim 10 rolni, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
5: Veliki,
6: mali,
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Mali.

0: SEM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u SEM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na sembih.com. Zajedno uz naše djevojke SEM.
1: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila. Kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
2: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
3: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
4: Gizmo Tuzla!
3: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznaći najmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
5: Enjoy the music.
6: Kameleon.
7: Novo na radiju Kameleon. Amel Čurić, Osjećaj ovaj.

0: je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
1: I'm from Bosnia, take me to America.
2: Ha, dobro, take me to America. Gdje su Kanada i Meksiko, pa i oni su domaćini svjetskog.
3: Joj, tebe, pa finale je u Americi. Idemo do kraja.
2: Yes, dobro, aj živio.
4: Navijamo živo uz sarajevsko pivo. Kad gledaš svjetsko, piješ sarajevsko.
5: Kupi, skupi i osvoji. U periodu od 5.5. do 5.6. uz svoju C-mobilnu aplikaciju skupi 50 bodova i osvoji Beurer Beauty uređaj. Više informacija na C-m društvenim mrežama. Sve što volim sad i u aplikaciji C-m.
6: Znate li šta to La Dieciherbe čini biljnim preparatom broj 1 u borbi protiv zatvora i nadutosti?
7: Sinergijsko djelovanje 10 ljekovitih biljaka.
6: Zašto da patite? Iskoristite moć prirode.
7: Novo u apotekama. La Dieciherbe Fibra. 10 ljekovitih biljaka je obogaćeno sa najboljim prirodnim laksativom psiliumom.
6: La Dieciherbe i La Dieciherbe Fibra.
8: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine,

0: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
1: Sve što vam treba za ljeto da potamnite, a ne izgorite je Gloria sunčana kozmetika. Zaštitite svoju kožu uz naše SPF kreme za sve tipove kože. Ubrzajte preplanulost sa našom marmeladom za ubrzano tamnjenje i postignite onaj savršeni bronzani ten za kojim svi žude. I nakon dugog dana na suncu, umirite i osvježite kožu našim losionom poslije sunčanja. Prirodna ljepota, obasjana suncem. Gloria, prirodna kozmetika.
0: U centru Tuzle, bolnica Centar.

0: Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
2: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506.
3: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleona.

0: Ladies and gentlemen.
1: Tuzla ponovo postaje mjesto susreta žena koje pomjeraju granice. Od 11. do 14. juna 9. festival Savremene žene pretvara grad u prostor inspirativnih razgovora, umjetnosti, mentorstva i energije koja povezuje savremene žene i prave muškarce. I ove godine festival okuplja regionalne i međunarodne govornice, liderice, umjetnice i poduzetnice, žene koje svojim radom inspirišu, pokreću promjene i otvaraju nove perspektive. Festival se realizuje pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktora Denisa Bećirovića, uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK i grada Tuzle. Sponzori festivala su NLB Banka, Bingo Group, Solana Tuzla, Oaza i Etiket, Oriflame, Parfumerija Plaza, uz partnere Centar za kulturu Tuzla, Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Hrabro ženski. Slavimo uspjeh na fsz.ba.
2: Da svaki zalogaj bude prava kraljevska poslastica. Za sočno, ukusno i jednostavno neodoljivo. Jer ko zna šta valja, jedaj kod kralja. Zato pravac Fast Food Grill King. Tržni centar Sjenjak Tuzla. Ćevapi, burgeri, miks, roštilj, plate, sendviče, piletina, sudžukice, pljeskavice, kobasice. Ma sve što gladna duša traži. Dostavljamo od 8 do 23. Samo pozovite 061 018 018. Fast Food King.ba. Tržni centar Sjenjak, mjesto gdje je svaki gost kralj.
3: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka. Marketing Radio Kamaleona 035-302-506 i 302-507.
4: Enjoy the music.

Nisu svi festivali isti. Neki se pamte po programu, a neki po osjećaju koji ostane dugo nakon posljednjeg aplauza. Umjetnost je ženskog roda i ove godine donosi 4 dana muzike, emocije, umjetnosti i žena koje stvaraju drugačiji svijet, hrabro i glasno. Izložbe, muzika, pozorište, razgovori, inspiracija. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje umjetnost govori ženskim glasom. Pod pokroviteljstvom turističke zajednice grada Tuzle, uz podršku NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze, Oriflema, Plaza Parfumerije, sa partnerima Centar za kulturu Tuzla, HKC Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Big Bang je mjesto gdje mladi prestaju biti publika i postaju pokretači svega što dolazi. Ovo je prostor za ideje, muzika.

Ladies and gentlemen. Sedmica ženske snage posvećena festivalu savremene žene. Inspirativne priče i pjesme koje nose stav.

0: Big Bang okuplja mlade koji žele više od običnog događaja. Žele biti dio pokreta koji mijenja grad. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje mladi stvaraju svoju budućnost. Glasnije, hrabrije, zajedno, prijavi se. Projekat Big Bang realizuje se uz podršku grada Tuzla i partnera NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze i Gracija magazina.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
2: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506.
3: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.
4: Ko fina prašina u oku.

Big Bang je mjesto gdje mladi prestaju biti publika i postaju pokretači svega što dolazi. Svega što dolazi. Ovo je prostor za ideje, muziku, kreativnost i ljude koji imaju šta reći. Mladi koji inspirišu druge mlade.

0: Nisu svi festivali isti. Neki se pamte po programu, a neki po osjećaju koji ostane dugo nakon posljednjeg aplauza. Umjetnost je ženskog roda i ove godine donosi 4 dana muzike, emocije, umjetnosti i žena koje stvaraju drugačiji svijet, hrabro i glasno. Izložbe, muzika, pozorište, razgovori, inspiracija. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje umjetnost govori ženskim glasom. Pod pokroviteljstvom turističke zajednice grada Tuzle, uz podršku NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze, Oriflema, Plaza Parfumerije, sa partnerima Centar za kulturu Tuzla, HKC Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Big Bang je mjesto gdje mladi prestaju biti publika i postaju pokretači svega što dolazi. Svega što dolazi. Ovo je prostor za ideje, muziku, kreativnost i ljude koji imaju šta reći. Mladi koji inspirišu druge mlade. Big Bang okuplja mlade koji žele više od običnog događaja. Žele biti dio pokreta koji mijenja grad. Od 11. do 14. juna Tuzla postaje mjesto gdje mladi stvaraju svoju budućnost. Glasnije, hrabrije, zajedno. Prijavi se. Projekat Big Bang realizuje se uz podršku grada Tuzla i partnera NLB banke, Bingo grupacije, Solane Tuzla, Oaze i Gracija magazina.

0: Ladies and gentlemen.
1: Žene koje stvaraju, žene koje mijenjaju, žene koje inspirišu. Festival Savremene žene, sedmica dobrih vibracija.
2: Hvala ti što ipak si odustao, ostavio ljubav na pola, a bio si mi žila koja kuca.

0: Ladies and gentlemen.
1: Tuzla ponovo postaje mjesto susreta žena koje pomjeraju granice. Od 11. do 14. juna 9. festival Savremene žene pretvara grad u prostor inspirativnih razgovora, umjetnosti, mentorstva i energije koja povezuje savremene žene i prave muškarce. I ove godine festival okuplja regionalne i međunarodne govornice, liderice, umjetnice i poduzetnice, žene koje svojim radom inspirišu, pokreću promjene i otvaraju nove perspektive. Festival se realizuje pod pokroviteljstvom predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, doktora Denisa Bećirovića, uz podršku Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK i grada Tuzle. Sponzori festivala su NLB Banka, Bingo Group, Solana Tuzla, Oaza i Etiket, Oriflame, Parfumerija Plaza, uz partnere Centar za kulturu Tuzla, Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo, Narodno pozorište Tuzla i Gracija magazin. Hrabro ženski. Slavimo uspjeh na fsz.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
4: Gizmo Tuzla!
3: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Makadizdara, B6 na Stupinama ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
5: Marketing Radio Kameleona 035-302-506 i 302-507.
6: Nas muzika zvuči bolje.